napušten brod. Preko ceste ugledah te geste, to lice ponosan hod.